En stor hemmelighet. Vi vet nesten ingenting om hva som foregår bak gjerdene på Ekebergsletta og Carpe World. Men du, vi har en mann på innsiden. Vi må ta han etter Summer.